Kami mohon kepada Ustaz Abdul Rahim untuk menyerahkan hadiah kepada peserta berikutnya.